uită-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

Sunt o fată obișnuită. Zâmbesc mereu, mă știți, dar când nu mă vede nimeni, plâng destul de des. Ca tine, ca voi. Mi-e frică să nu greșesc și am momente când mă uit la mine și nu mă mai regăsesc. Nu mai văd nimic. Văd doar umbră. Și tot ce mi-a rămas e un cântec și o oglindă. Doar ele ce mă mai ascultă.

0: scenariu neobișnuit, eu rămân doar o fată obișnuită.
1: Torino International.

0: trotuare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Eu vreau Dentsfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino.

0: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 49 85.
2: Almanacco del giorno.
3: Giovedì 10 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano, patrono delle anime del purgatorio e protettore degli oppressi. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1898. A Ginevra viene assassinata l'imperatrice d'Austria Elisabetta di Baviera, immortalata nella storia e nel mito col soprannome di Sissi. Nel 1943 ricordiamo l'operazione Axe. Le truppe tedesche occupano Roma all'indomani dell'annuncio dell'armistizio, dando il via alla strenua difesa della città presso Porta San Paolo. A Marsiglia ha luogo l'ultima esecuzione capitale, siamo nel 1977, e in Francia tramite ghigliottina, prima dell'abolizione definitiva della pena di morte avvenuta nel 1981. Nel 2002 la Svizzera, per tradizione storicamente neutrale, entra ufficialmente a far parte dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, come 190° Stato membro. I nati di oggi: Henry Purcell, tra i più grandi compositori barocchi e figura di riferimento della musica britannica; José Feliciano, celebre cantante e chitarrista portoricano, vincitore di plurimi Grammy Award e icona della musica latinoamericana; Colin Firth, acclamato attore britannico, premio Oscar come miglior attore, lo ricordiamo, protagonista per la magistrale interpretazione nel Il discorso del re, chissà se voi ve lo ricordate, bellissimo. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
2: Almanacco del giorno.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: Torino International.

0: serviciul de instalare TV și internet. Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații de codoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele cu lică instalate au garanție preț și calitate. Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 457 di Moncalvo, dove si rallenta per un incidente, in corrispondenza dell'incrocio stazione di Porta Comaro, in entrambe le direzioni. Infine, per verificare in tempo reale il traffico in regione, vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it. È tutto al momento, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 651 92.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi occidentali e Appennino settentrionale. Qualche innocuo addensamento tra Piemonte e Lombardia. Sereno o poco nuvoloso sul Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria. In serata e nottata nuvolosità in progressivo aumento con precipitazioni in transito sul nord-est. Al centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, al pomeriggio temporali localizzati sulle zone interne dell'Abruzzo, più asciutto su Toscana, Lazio e Marche, in serata rapido miglioramento con ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori, al pomeriggio temporali a partire dalle zone interne di Campania, Molise e Basilicata con possibili sconfinamenti verso le zone occidentali, asciutto altrove, in serata e nottata tempo indeciso miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime stabili o in lieve diminuzione, massime in calo al centro-nord e generalmente stazionarie al sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo. Torino International.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
2: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25254. Facebook Ristorante Malan.

0: dar și pretendă cinstit.
1: Serviciul de instalare TV și internet Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele cu Lică instalate au garanție preț și calitate.
2: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
3: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 049 85.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Bună ziua, dragilor, bine v-am regăsit și mergem direct în Spania, satul Salto de Castro din provincia Zamora, regiunea Castilla y León, situat la granița dintre Spania și Portugalia și abandonat încă din 1989, are astăzi un nou proprietar și un proiect turistic foarte ambițios. Jason Lee Beckwith, cetățean american, a achiziționat localitatea pentru suma de 310.000 de euro, cu intenția de a renova cele 44 de locuințe, școala, biserica, barul și o fostă cazarmă a gărzii civile, transformând într-un complex turistic și rezidențial. Într-o conversație cu ziarul El País, Lee afirmă că nu intenționează să aducă California în Spania, ci că vrea să revitalizeze locul din punct de vedere turistic și natural. Acasă, carburanții se scumpesc din nou, iar șoferii plătesc tot mai mult la pompă în majoritatea stațiilor. Creșterile vin pe fondul instabilității de pe piețele internaționale, unde prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril. Apartamentele închiriate turiștilor pentru câteva zile ar putea fi supuse unor restricții mai clare în orașele europene în care locuințele au devenit greu de găsit sau prea scumpe pentru localnici. Comisia Europeană a prezentat un nou cadru pentru închirierile pe termen scurt, un fenomen care a crescut spectaculos chiar și în România. Propunerea vizează platformele de închirieri turistice și încearcă să

0: administrative. Și asta pentru că se pregătește aplicarea concretă a protocoalelor sanitar-veterinare semnate luna martie și se promite un circuit mai simplu pentru firmele care îndeplinesc standardele cerute de autoritățile chineze.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

0: suo album d'esordio, sto parlando di Miles Smith, si intitola My Mess, My Heart, My Life. È uscito a giugno di questo 2026 e attualmente lui è impegnato in un tour mondiale che farà tappa anche in Italia. C'è un'unica data al Fabbrico di Milano, il 16 ottobre, dunque l'unica vera e propria occasione per godersi il concerto di Miles Smith, che è ancora una volta è presente insieme a Niall Horsen con Drive Safe nel pomeriggio di Torino International.
1: Serviciu de instalare TV și internet Lick împreună cu echipa DigiSat efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele cu Lică instalate au garanție preț și calitate.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Jamaican, prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni, gata cu ziua de muncă, în drum spre casă, după job, după serviciile voastre. Iată-ne pe 90.0 FM. Este joi, vin DJ pe la noi, contact direct, o ediție plină de energie și hituri bune de ascultat. Așadar, stare de show până la ora 20 aici la Radio Torino Internațional. Numărul de WhatsApp disponibil din acest moment pentru mesajele voastre vă aștept la 380 108 0591. Să aveți o seară perfectă, audiție plăcută și nu uitați, radioul cât se poate de tare.

Și Tasha, 17 și 17 minute, contact direct joi 10 septembrie, primele mesaje sosite la 380108091. Avem sărbătoriți astăzi la mulți ani, Camelia din Torino, din partea lui Dan, de la Vlad, de la Eliza și de la Katia, gașca ta de prieteni, îți dorește tot binele din lume. La mulți ani și tot ce îți dorești să ți se îndeplinească. La mulți ani, Camelia. Un alt sărbătorit, Florin și Mihai Oleriu. La mulți ani de la Geo. Seară frumoasă, vă doresc. Vreau și o melodie, Cătălina. Am notat preferința muzicală de la Gabriel pentru prietenul George, pentru Emilia și Sonia. Seară frumoasă, gașca. Daniela salută prietenii din Masaua, special pentru Flori, pentru Alex, Anastasia și special pentru Cătălina. Fetele, ne vedem mai încolo la un prosecco. Salutare, gașca! Daniel ne salută din trafic. Seară frumoasă, mulțumim, Torino Internațional. Sunt Geo, vreau o melodie pentru Daniela. Te o iubesc foarte, foarte mult. Am notat preferința muzicală. Din Vianița ne salută Cătălina, special pentru Ana Maria din partea colegei Elena din Via Borgaro și pentru domnul Dani. Spor la treabă îți urează vecina de ea și special pentru Cătă, salutări și ne vedem în curând. 380108091, prima piesă propusă de voi în această ediție de contact direct. Ne întoarcem în timp. Master KG.

și 17:22. Bună seara, Torino, bună seara, România. Astăzi m-am reîntors din vacanță. Bine m-am regăsit. Salut colegele mele, pe Iulia și pe Andreea. Sunt din Iași, fetele. Salutări și pentru voi, echipa radio. Mulțumim pentru companie. De la George, pentru prietena Diana și pentru voi. Mulțumim și lui Flavius. Este cu noi în această după-amiază. Din traficul din Torino ne urează la fel o seară perfectă de acolo din Corso Umbria. De la Geo, pentru Deborah, Tivor, Bene, pentru Emi și Katia, Roza și Daria. Mesajul vine din partea lui George. Cele mai tari fete, salutări și din partea noastră. Pentru Betty, Tiamo, de la Cătălin din Iași. Și mai avem un mesaj de la Sonia, per Giuseppe, Tivole bene.

0: Ristorante Da Dino, pentru momente letale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

Cabron, 17:40 de minute, ritmul orașului tău pe 90.0 FM, joi 10 septembrie. Salutări speciale pentru Elena Caluian, care s-a reîntors din vacanță, ne urează o seară minunată. Salutări din partea Elenei pentru prietena Luciana Florentina și pentru Stefania, fetele mele superbe și frumoase, mi-a fost dor de voi, ne vedem în curând. Ne salută și Gabriela din Torino, salutări pentru Alina și pentru Ioana Beta de la Bio, pentru Sonia și pentru toți prietenii, de la Cătălin cu multă dragoste pentru Ioana, Tivole Bene, și o salutăm și pe Violeta de acolo, de la Chieri, seară frumoasă tuturor, am notat și preferința muzicală, până atunci Minelli, Rampam.

Ram pam pam in Eli, pentru doamna Delia din Torino, din partea lui Vlad din Cuneo, salutări speciale, doamne dragă, mi-a fost dor de voi. Ionuț, la fel, seară frumoasă tuturor din traficul din Torino, vă salut din Carmaniola, Daniela, Ionela, vin și piesele propuse de voi, ceva mai încolo avem și playlistul vostru favorit, de la Geo, cu multe dragoste pentru Sonia, un pup dulce, și din partea lui Sorin, pentru cel mai tare cumnat din lume, special pentru Vlad din Bacău. Continuăm cu o piesă propusă de voi, una dintre cele mai iubite artiste din România, cu o carieră de peste 25 de ani, 13 albume la activ, multe piese, top number one, premiată cu titlul de Best Romanian Act și European Best Female Artist la MTV Europe Music Awards. Este vorba de Andra, o adevărată inspirație pentru perseverență și versatilitatea de care dă mereu dovadă. Ascultăm chiar acum ultimul single al Andra.

Direct joi 10 septembrie, avem piese bune de ascultat până la ora exactă. Nu uitați, după știrile de la ora 18 ne auzim din nou aici pe 90.0 FM.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Cry for you, 18:08. Bună seara și bine v-am regăsit. A doua oră împreună cu voi, într-o zi de joi, 10 septembrie, până la ora 20, ritmul orașului tău pe 90.0 FM. Avem piese bune de ascultat și astăzi, hiturile voastre favorite și nu uitați numărul disponibil în continuare pentru mesaje, dedicații, piesa favorită. Repet, 3801080591. Vă doresc în continuare o seară excelentă și audiție perfectă. Rămâi pe 90.0.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan. Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick.

La colegiala Shirafa El 18:23 de minute, ritmul orașului tău pe 90.0 FM. Bună seara, Gabri și Andreea, salutări din Cuneo. Bună seara, bine v-am regăsit, gata cu vacanța, ne-am reîntors și noi la datorie. Mesajul vine din partea lui Simon, din partea lui Daniel și din partea lui Vasi. Salutare și pentru voi, echipa Radio, mii de mulțumiri. Gabriela ne urează la fel o seară perfectă. Avem și o sărbătorită astăzi, Violeta împlinește 39 de ani. De la prietena Gabriela și din partea lui Dani, la mulți ani, Violeta noastră dragă, să fii iubită și fericită, la mulți ani, Bio. De la Florin, pentru prietenii din Corsa Umbria, special pentru Dani, pentru Alex și pentru Ionuț, salutare și spor la treabă. Sunt Mihaela, vreau și o melodie pentru micuța Denisa, am notat preferința muzicală, o vom difuza după ora 19 și o salutăm și pe Katia, este alături de noi. Piesele voastre favorite, prieteni, nu uitați, 90.0 FM, 380 1080591, vă aștept în continuare pe WhatsApp.

0: Eu vreau Dinsfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Serviciul de instalare TV și internet Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele cu Lică instalate au garanție preț și calitate.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano e fra Venarie e Pianezza in direzione Savona. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e fate buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
4: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 049 85.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5